Pod noć bej, meni je pršla. Anče, metr te sva zbežala, ma zapovijedat, kej blot tam je.